Мәдәният мұрасларының сихри күчіне чөкіш шәкілді ес қалды. Гәнсулық саяйчы Вей Йихан шадияны кейпиятын бәрі іліп, артысларға әйішіп, ұсул әркетлеріні өгенді. Ол мұндақ деді. Хотен Туэнчын әқиқеттен бәк күзәлкен. Бұндақ яқшы әқиқи мәнзирлік номырларының барлықыны ойлап бақмап деген мән. Мәнзире, мәзлік таам, ойыларының әмісі кішіні әйрем қалдырдыкен. Бұл ерні бәк яқшы көрдім. Тәклімақан құмлықының жануби кірбекедеке дөйлет 4A дәрежлік саяхат мәнзи районы, Керия мағиясы Лохо саяхат районыда мәнзи районетке су районының көлімі 240 мол болып, көл бойдеке қойы құмышлықта су күшлері пәрбаз күліп, Ирақтеке қарлықтағы құмлық білен қошылып жұла алынып, құм білен су бір-бірге яндышып тұрдыған ажайып мәнзеріні шәкілдендірген еді. Саяхатчы Чөмін катерге отырып, Зумреттек толқынды ұшқанына күріп, ағыз-ағызы тәймей мақтап кетті. Ол мұндақ деді. Керге Лохо мәнзи районды тонжық еттім дағы қылышым. Бұл янның мәнзиесі бәк күзәлкен. Найты азадлы, көңілі кез қалдым. Саяхат қылыш бәмбілі, өзгіче мәзілік тағына, саяхатшыларының текімі яқты

Мошы асаста бірлікті өсіп етіліше керек. Мошымдық болғандыла, мұхаббетнің күші білін, ішкі адам арсыдыке орлықмы бара-бара кичікілейді. Рухи жәтті бір-бірге мұстахкем бағланып, бірлікті мұхаббетнің жемірілміз қорғаныны бәрпа қыла алайды. Төртінші бар мәсләт білін ішкіліш, инап айлы кәйпияты бәрпа қылыштығы мұхим ұсыл. Әр айыл ішкіл тарап айылдегі мұйым әзадыр. Шуңа сақшыланың қызметі әр қанчы алдырыш болған тәқтірді мұ, ұла айылы тұрмышыда оқшашлы мұйым мәсөлиетіні үстіге алмыса, айылдегі мәсөлиетіден баштарсы болмайды. Адатта сақшылық қызметі білен шоғылындығалар өйдегі бәзі ұшық түшек ішларының әмісіні өзі қол сылып қылып етішіп бол алмайды. Бұны түшінішке болады. Лекен өзі қыламыға халатты мұ, о чоқым бұл ішлағы көңіл бөліше, жоғырсыға өзінің әр вақыт айылыға, айылдегі ішлағы көңіл бөліп тұрдығалықыны ес қылдырышы керек. Чоңалық мәселеге жолыққанда чоқым қарыш тарап білен мәсләтлішші, шырыңдәк өзінің муапық болған халқылыш чарысыны отырғы қойшы.

Басқанда ағырыш адатта қысман яллығылыныш ішіқ яки ішке әзалар білін мұнасәтлік болады. Қошылып ағырыш деп атылдыған еді бір қыл алайды ағырық болып, бұл қыл ағырықның алайдылығы ағырықны есқыған орын білін әмәлі кеселік өзгіріші өзбәген орын бірдік болмайды. Мысалы, жүрек кеселі қозғалғанда бимар сол білігі яки төенке жағының ағырғалықыны есқылышы мүмкін, әмәлі жүрек қысымы ағырмайды. Бұрындан башқа еді бір қыл ағырық болып, о, радиоактивтік ағырықтың ибарат. Бұл қыл ағырық бір нұқтадан башылып, нейрон жолыны бойлап бәденнің башқа қысымларға тарқалады. Бәл ұмыртқа арлық тәқсіп болтиып чықыштан кеп чыққан олтырғыш сөңек нервісі ағырыш бұның типік мысалыдыр. Жедді ағырық білен созым ағырықның ипадесі алайдылы кей. Ағырық бізге бәденімізді мәселі көрілгелікіні әйтіп берді. Ағырықның чоң жәттің ішкі түрге айрышқы болады. Олар айрым-айрым халда жедді ағырық вә созылма ағырық болып, оларының оқшаш болмаған ипадесі вә алайдылы кей болады. Жедді ағырық адатта тұйықсыз еуіз берді. Давамны шы вақты нисбәтін қысқы болып, бірнәчі минут, бірнәчі саат, яке бірнәчі күн болышы мүмкін. Бұл қыл ағырықның әмейші бір еніқ себебі болады. Мәселен, ярылыныш, операция, яке мәлім жедді кеселлік дегендік. Жедді ағырық адатта

Қызық женелік телефондарымызға телефон әкегіч бұған арлықта қыс көчірлерін аңдатымыз. Ақияр Олтырақ районы да 5-ші қабаттыке 95 квадрат метрлік өз сетілуді. Алақылыш телефоны 199-0902-60-03.

kvadrat metrlik uy ijaraga berildi. Aloqa telefoni 182-0902-96-96. 133-1902-04-02. Төт көчедеге мәлім бір тез самаққаныға қатын қобыл қылынады. Әрел чекленмейді, маши юстураны келешіледі. Алақылыш телефоны 132-79-02-23-23.

Линжиньян Олтырақ районда 2-ші қабатқа 132 квадрат метрлік үй сетілді. Алақылыш телефоны 189-99-92-61-93.

0: әммәйлән бихәтәрлек әһмият биреп, әммәйлән җиде эшләргә тәкъабул туралайдыган булып, асасый катламның афәттән мудафиялыш, хәтәрдән сакланыш икътидарын күчәп башырайлык. Вафадарлык һәммәдән әвзел. Яшәмәгәнләрне хөрмәтләш, кадрлаш, әхлак фәзилетнең намаяндысы. Яшәмәгәнләрне хөрмәтләп, яшәмәгәнләргә көйүнеп, яшәмәгәнләргә ярдәм бирештәк җөнфа гүзәл әхлакын әвлаттан әвлатка калдырып, узаккыча дәвамлаштырайлык.
1: Мамет әйме, ма алдымдық адаш, нема тақмамайды қанды? Эй, жол, еді тосылды мана.
0: Әр күні оқшаш болмаған сынақлағы дұш келесіз. Аптомобіл әйді генде, алдырақ саллық қымаң, чечілмаң.
1: Ишым кеч қылған болдым де. Апла, қызыл жырақ яндыған болды. Ой, ек тезірақ әйдеп, көтіпі кетті әйтшу.
0: Әр дәкіқіда, әр қылталдашқы дұш келесіз. Аптомобіл әйді генде, тәлі сынаш психикісіді болмаң.
1: Сәпәрге шыққанда бейхәтәрлікні бірінші орынға қойыңыз.
0: Өзіңіз бе айлыңызға үшін автомобилді бейхәтәр әйдешіні таңлан.
1: Бейхәтәрлік еңі тұрғызып, бәхітлік тұрмышының ішкін ачайды.
2: Партияның шап... Әр милләт халықның қалбе партияғы тәлпінді.
3: Джунгу коммунциализм яқшы, ислахат етіветіш яқшы. Улуг ватанымыз яхшы, милләтләр иттифаклыгы яхшы.

0: ғанын шүріп, программады әм түрткі ғырамының теғімі көп есілмәз болыры сұлы шетін абонычына терминалады.
1: Қанының тәшвік қылыш, қанынғы тайыныш, қанын бөйте іш көріш, қанын сізге әмірі программымыздың мұлазымет принципі.

Бір күні бір мәз ихтиясызлықтың үшінші қабаттан түшіп кетіпті де, оның атырапығы бір дамда ашы бір мұнч адамдан жығылып кетіпті. Бұчағды бір сақчы келіп сорапты. «Ә, чатуронла, чатуронла, бұяды неміш үзбәді?» Деса, елі қымаз дикі дорындан тұрып. «Ой, құмыдым жұма, мен ама бұяғы бай келішім деді қи?» Мұш амуи аптуызда шопыр машинаны бәк тез әйдігешке көңілім ойнып кетті де, ачықымды мұш есіқлік тұрған пікір дәптіріге азырақ пікір езіп қойышын лайық таптым. Көзім бір yo'lovchining yozgan xatiga tushdi, оныңға yozgan xatlarimning сәтлікіден шопырның машинаны қандақ әйдігерлікіні біләлігенсіз деп езілған еді.

мүшкілчілікті қалса, шүнчілік алғы ілгірлейді. Меніз қанчы қиын ел кішіні шүнчі алғы ілгірлетуді. Навада, ел меніңішіміз үстіл, найды еңгілгі тоқтыса, түссізіқті қаркет қылуатқан болымыз. Оның дияң толық болмағалықтың өрләшмі болмайды. Ел маңғанда анчы күш сәріп қылмыса, қатта күш шықырышымыздың хаджеті болмыса, бұ чоқым біздің Энерсия сәбәплік төвәлләуат қалықымыз. Әмел төвәлләш, имтандың өтәлмәслік, мәғлубият қатарлықланың арқ-арқыдың бізге йопырлып келді қалықын күшендірді. Пәкәт ашуғы меніш қиын янту елні таллыған, ішкі қолыға лыққыды тікен санжылып кәсімі, тішіні тішіліп алғы елгірләшіні таллығалала, йоқыр орынғы чықып, башқыла көрәмейдіған мәнзеридің ұзырын алайды. Бұ дүния адыл. Ешқандақ ішта тәр төкмей нәп алғылы болмайды. Әмі ішта қайсарлық білен алғы елгірләшкі тоғыр келуді. Арзу қылған нәрсіңізге ерішмекті болсыңыз, чоқым бір мәзгіл тірішіңізге тоғыр келуді. Ақырда арзу қылған нәрсіңізге ерішіп, арқыңызға қарғыныңызда, меңішіңіз қиынғы тоқтығынның әмісі, йоқырғы созылған ел ішкәлікіні байқайсыз.

Әмі 2022 жылының ақырда Япония үкіметі еңі мұсқыдекі қәуіпсіздік қапалыты үш өйжетіні мәжбүрі мақұллап, аталмыш қайтырмыз зәрбі беріш ықтыдарығы игі болышыны оттырғы қойды. Мұндақшы етқанда, бұл башқы дөлетлерінің зымыныға олдың зәрбі беріш ықтыдарығы игі болышыны көрістуді. Така ичи санаи хөкүмәте тәхтке чыккандан кийин әрекетине техими тезлетти. Яни мудафия хамчоты ички ишлеп чыгарыш умумий кыйммәтенин 2% игилеш нишанын муддаттан 2 жыл бурун ишке ашырды. 2026 жылдык малия жылында 9 триллион Япония йенидин ашырып, тарыхтыки эң жогору сәвияны яратты. Отыра Ирак мұсапілік ұжымчы башқұрылдыған бомбіне арқ-арқыдың орылаштырды. Тік ұчар сәптенген қоғылғы үш парақотыны ауия матқылаштырып, өзгертіп құраштырышыны тезлетті. Джунго Тайванге екін болған ғарбы жәніптікі аралыға ұжымчы құралланы орылаштырып, район жиддейчілікіні қастан пейда қылып, әрби қаршылышыққа құтырат құлық қылды. Мәқсус мұдапия көрішінің сесқылатысы ертіліп кетті. Бұның білән Асиядегі қошны дөлетлерінің ұшарлықыны бағаған сұры чеңетшіғы тоғыр келді. 20-ші асырының 30-ші жылдарда Япония милли тарзымының тажауызшылығы меңішімі бір қадам бір қадамдың еліп берілді. Ол алды білән сұр келіш, вәке тұғдырыш арқылық тажауызшылыққы бағаны іздеді. Андын қошны дөлетлерге тажауыз қылышыны Бүйік Шарқ Асияны ортақ гүлләндіруш деп пәрдазлыды. Арқыдын әрби сиясат жәетті чәкілімені бұзып ташылап, әрби штаб өз алдығы іш көріштін ұмымыздік ұрыш қылышқы өтіп, ақырда пүткіл дөлетіне ұрыш ғарбысығы бағылап қойды. Шындақла пүткіл Асияны қаранғы ханғы сөрәп кірді. Тажауызшылықны пәрдазлаштын Асас қанулық түзімні бұзып ташлашқы ұрмышқыча, армияны тәртіпкі селіп, құрал күшіні кенайтыштың сыртқы қарта әскер ішілдішіне бош түшқыча, бұ елінің әр бір қадымы жан жәлі білән әпілі шик толған. Еріп әйтқанда, бұ еніқ ке тарықтыке қатарлік қон сәнемге қойды дәсі келдік. Тарықтың азап оқыбеті тегі ирақлап кетмеді. Тажауызшыларның дәпсенді қылышығы ұшырған зіміндегі жарахат тех сақаймыды. Ұрыш отыда ұрық тұққалардың айырылып қалған айылларының азабы тех түгімеді. Тарихи трагедияны қайты тәкірарлашқы ұрынадыған әрқанда қылмеш, жәзмен Асия халқы вә халқыра жәмиетінің әң қатты қаршылықығы ұшырайды. Құдды Русия дипломатия министрлікінің баяғы

Қыш күні от жөпнің қысылықыдың бір яуы қалының қосықы ечіп тарақлап кетіпті. Бұ жағда түлке оныңға қарыш тарапдегі өңкірді бір тұрық текінің тұрдығалықыны, оның от жөпнің көп ішкәлікіні, шу ядың ариет алсы болыдығалықыны етіп беріпті. Яукала әзәлдің тұрық текідің ибарет бұ кішік әбіләқіні көзге ілмайды екен, о көңліді. Бұнда қылса, біздің чоң жәмәтіміздің шәнігі дақ түшмемді. Бірақ қосақның ашлықы найды яман азап, деп ойлап, ақыр беріпті. Яукала тұрық текінің маканығы беріп, ішіне енігірек текіш бұяқ тұтырсын, чоң тұяқлар білән тарақ-тарақ тіпіп, ішіне өрі әткілі таслы қапты. Кім білсін, өңкірді тұруатқыны тұрық текі әмәз, бәлкі бір шыр ішкен. Шыр ғазап білән өгірепті. Ой, ой, кім, бұндақ әдәпсізлік қыған? Яукала шырның ауазын аңлап, қорыққыныдың тікі өтіпті. Бұл жағда яукала жырақтың түлкінің ауазын аңлапты. Көрәңліктің жаханғы патмай қалған кішіләне қандақ адам болыш жәді, мұшындақ сәгітіп қойыш керек.

сыртлады палиет еліп барғанда, тұрыдыған орынның мұйеті бір қадар мұрекеп болғашқа, оттың мұдапиялынышта текім астайдыл болыш керек. Бірінші, амыви сорылланың оттың мұдапиялыныштығы бейхаттарлық бәлгілімелерге аңлық райы қылыш керек. Ишкенчи. Адатта далыды тамак этишке тәшкиллемәстик керек. Тамак этиш хакыйкатан зөрүр тепилса, бехатар орун ва вакытны таллап, чоңларның жетекчилигиде этиш. Тамакны этип болгандан кийин отны толук өчүрүп этиш керек. 3-чи. Сәрәнгә, чахмакка окшаш от мәнбәләрен асан яныдыган, асан партлайдыган буюмларны алып, орманчылык районы, яйлак, табиилиги кодулган район, мәнзирлик даңлык районларга кирмәстик керек. 4-чи. Amavi sorunlardaki ot müdafiye esliheleri ve üskünlerini anlık asıraş gerek. 5. Anlık türde otun müdafiyeliniş talibi boyunca iş görüş bilen bir otun müdafiyeliniş talibi boyunca iş görüş bilen bir ihtimali bulgan yoşurun kılmışlarını nazaret kılıp onlara nasihat kılış gerek. 6. Normalsız ahvallarını baykıgan haman okutkıcı ya ki alakadar başkurgucu kadınlarga dokulat kılış gerek.

Әр адамда һәр хил қияпет, мың дарақта мың хил қозақ болуды. Дарақ қозықы дарақның терісі болып, ұла дарақның гәудісін орап, дарақның пара үстіні намайян қылуды. Шындақла дарақның ішкі вә ташқы дүниясыны бағылап тұруды. Барлық мәуцудатлар ұйқығы кеткен қышпәсілі, дарақ қозықыны күзтішінің әң яқшы пейті болып, әзәлдің көзге челіқмайдыған дарақ қозықы бұ пәсілді өсімліклер дүниясыдегі моды қышлық кейімге орынуды. Әгер сіз инчикілік білән күзәсіңіз, шыны байқайсыз ке, Норызгіл дарқының қозақлары тінің әм парқырақ. Әңгілия чинарының қозақлары алыч бар. Гинко дарқының қозақлары жылғыларға керақларыдегі тікен қолғы санжылса, бәзі дарақ қозақларға кичик көз, яки кичик қанат өсіп чыққан болуды. Дарақ қозықы дәлдарақларға нормал озықлық тошыштыке ядролық капалад. Дарақ қозықыда әуірішім қысым деп атылдыған бір қабат тоқылмы ба? Әуірішім қысымыда тал-тал нәйтілі болып, йопырмақланың фотосинтез ролы арқылық асыл болыдыған озықлық мадыла, мұжу нәйтілі арқылық үсімліклерінің башқа әзалырғы еткізілуді. Оның басқа дарақ қозықы дәлдарақлар үшін су вә ысықлық сақлайды. Ені хашарат, бактерия вә зәмбұрықланың ұжымыға тақабыл тұруды. Бәзі дарақларының қозақларыдан пат-пат дарақ елімі ажырылып чығып, зәхмілінген орынны әсліге кәл тұрды. Ені бәзі дарақ қозақларыда эмоция сақланған болып, өзінің мұдапия қылыш ролығы иге. Бұның білән инсанланы табиғи каучукның қымметлік хам әшиясы білән тәмін етуді. Әгер сіз ені яқынырақ беріп күзәсіңіз, қармағы құрып кеткен дарақ қозақларының аллықачан кішік хашаратларының боран чапқындың далдылындыған маканы айланғанлығыны байқайсыз. Сыртта соғық шамал шығып тұрсымы дарақ қозақларының іші бахардак иллық болып, іші сыртының температурасы 2 Цельсия градустан 5 Цельсия градусқа парықланған бұндақ ахвалды етілген құрыт вәлетингіла дарақ қозақлар арсыда қыштың оңышлық өтуді. Лишайник вән мұх қатарлықламу дарақ қозақлары білән достаны білі яшап, бір-бір үшін таянч болып бір-бірге зич бағы.

Төрт көч сот көчсіда асты үсті төрт иғыздық дүкан төрт түмен үйенге ижарығы берілді. Алақылыш телефоны 159 99 33 78 59.

Жүйжен-Каңчың Олтырақ районы 2 қабатты бина 5-ші қабат 110 квадрат метрлік безелген үй сетілді. Алақылыш телефоны 186-99-25-95-70.

Құрмет, радыған оқычыла, әміңлағының мұшы вақты қайырылық болсын. Рандар чәшімді универсал программымызды яқтырып қанышыңлағаны қызған қаршы әліміз. Мән Билал Жанқар. Чыла, біз бұл қатымқы программымызда Личиндан Бингтаншин намлық екайысына аңлетіміз, қанамызды яқтыңла нөветке екайды болсын.

Пентон шын егенді дықат қылыдыған ішлабы, чіләплің ғажысы болмайды, қошықпыдан ойып еш керек. Деді лауымы алманың қолығы еліп, отырсыздың еріп. Отырсыздың кеп әш бөрчеклік үлтізді көрдіңіз мұ? О, ян телефон әлікі сөретіні көрістіп тұрып сөзді ауадатты. Бұл мейвінің әсілі Макани Ақсу. О, ерді күн ұрының күші етерлік. Кечі білен күндіздің температуры барқы чоң болғашқа қан тәркіпі көп. Шуңа мейві еті сүзік болуды. Алды білен чың отырсыздан лық бір қошық еген. Шынды да әскер болған 10 жылдың бойын қытатқан жапаларыңның қамметіні түшенгендік болысын. Алмей ешінің асасы қайтысыны сөздіп болғандың кейін, лауымы ян телефонының еғіштіріп, бұрылып қарват бешетке солияу қалтыны маңа бәді. Доктор ханы дәруасы алды да, мейве чеві сатыдығалла ба болып, әмісі бен қылшапты. Сәхір тұрып сұрдық шықып, ішкі жан сетіп алдым. Шарчан шәхірінің алмысы қымбет емес еді. Ақсу білен тәкілмекан қомлыққа арқылық айрылып тұрғашқа, сүпті төвенірек еді. Біздің бағыдекі мейвелегі етмісі мұ, еп тұрған тұқ. Халтыны іліп, оныңғы қарап қойдым. Маңа пары бәдіңіз ма? Өзіңіз ішкені іліп аңдыңыз ғо? Лауымы, ежі еведі ішкерет аппақ чішлері көрініп қалды. О, ағырықла кейімедеке томпайған яншықыны шапылақлап қойды. Хә, біріне қалдым, деді о үшендіріп. Бір тал алмия, бір қап сүт ішсе, көвәртік нашылық деген шу әмес ма? Бағаныз яман әмес болды. Оныңғы құрық кеп қымай, ені кемілен карват пешедіке ұчор картысыны көрсеттім. Тамақы дықат қылыш деген қарырыңғы қат көзге алайды челқып тұратты. Алмынан қан тәркеуі оқыры, су тәркеуі көп. Әр бір чішлем егенде, үрекнің үйкіні еғірілді өйті ду. Бұны өзіңіз тапшырам сез, яке, мен мұсадыр қылам дем. Лауымы сәл терік кектәк қылатты. 3 секундтың кейін ұчықланған халда алмені шықырып қолымға тұтқызып, кейінігі өріліп тауымлық ұқылады. Кезел қана бір дәлі жемеп қалды. Бұл жағды мән қолымдегі алмені лауымы алы қачан сықымлап істіпет келігіне ес қалдым. Лауымы үрек келапанының ем етілместікі сәбеплік алдым қәхәпті керген еді. О, шаржың шәхірді дауымлық түрі өсі ойадығы қәуіп етепті. Жыз, оксиген кемчел, Үрекнің бесімі әсілілі чоң бағашқа, бұндақ жағда даланчы арылық қық пасылыдан ені бір төшік ешіліп қаса, қандығы оксиген текімі өрілімейтті. Өткізіп ердіған жағда, жеті құтқызыш доқтыр маңа, доқтыр қанығы еліп келінген жағда, бүтін бәдіні көкіріп кеткелікіне. Ішкі қалты оксигені сөміріп болып, ондан оңшалғалықыны етқан еді. Дәрхал бетро арқылық үрек әркетін өлчеп шықтық. Нәтижесіні көріп, үрек ішкі кезеліклер бөлімдікілерінің әмісі қоқып кетті. Әй, үрекнің халы мұшындақ тұрса, нәзірия жәттін етқанда әр вақыт оксиген етішмей, шықпап қылыш ехтималықы ба. Сіз егізді...

әсілімдәнің мүмінгі посылы қәвітімнің чоңқыр қатымыда әр заман мәуіж ұрып тұрғалықын ес қылдым. 11-ші айның ақыры үштен кейін, мән ұрмығылы ұзын болған хелқы телефон номырға телефон қылдым. Тармақ әтіретті қаншылық мейданы мұ? Алмыларың лапшты мұ? Мән отыры әтіретті болғанда, Хокин мені сақлығылы хейлі болған екен. Ерім елден көпірек вақыт көрішмеген едік. О, өстірілді. Яны тегі бәнжаң бопты. Өзі аптап көйіп, қарыдап кетіпті. Хокин тініш амалық сорашқым үлгірмейла, мені башлап, диқанчылық мейданыға қарап жүріп кетті. О, отыр-әтір-әт, әрбей сәптін чекініш мұрасым өткізу атыды. Сіз шоқым көріп бетан, деді. Оныңға әкшеп, бақы жүгіріп кердім. Немеш боғалықыны аңқырып боғыча, дарақ шықлырыдке олмылан көдім. Хокин кейнігі бұрды. Әдетті бейін таңшын 10-ші айның ақырды пішеді. Шашыңның хавасы соғылып бағашқа толық пішіп боламеді. Олмынаның кемні сақлават қалықыны білеттім. О, кепнің ақырыны демейлі кетіп бағды. Сәпнің алдығы үгіріп беріп, сырлық телефон қылды. Азар қыш пәсілді, әрбей сәптін чекінгелді айшыда 2, Шаңши, 1, 3-ші дәрежелік. Чүнші жаңдың башқа, 5 қадам әскерлі көп қамылған болып, көпчелік, ян телефонының алдығы егіліп, оның жауап қайтырышыны күтіп ататты. Тоғыра, о, лаумо еді. Лаумо сырлық ұлыныш арқылық көпшілік білін бірлікті әрбей сәптін чекініш мұрасымығы қатнашты. Хокин маңа отыр әтіретті әрбір адамның бірден дәрхі балықыны. Оны көпшілік қазарымығы керген елетік кәлікіні. Маңыдыған чағда бір тал йопырмақны үзіп, мәйді яншуқығы селіп алдығалықыны. Шынадан кейін бұ дәрәқ оның үшін дауымлық койылуын тегі еткіде пост тұрылғалықыны. Деп бәді. Лекен лоу мөткен дәріқлі әбәк көп оғашқа, Хокин әрбір түпнің пешқадан бәнжаңның және ішкәлігіні білетті. О, телка мейраны бұрап, лоу мөні башлап бір-бірләп маңды. Құты о етекліген әскерлерін көздің кәчірі отқанды кеді. Хокин маңғаш пешқадан бәнжаңға. Чечекліген чағды сіз көмедіңіз, бәк чырайлық боп кетті. Рәсімді кедің мен чырайлық боп кетті. Деп тұқылат қылды. Лекен чечекліген білелі болмайды. Шашын шәһәрді кебінә кәсәл әрісіні демәйлі қояйлы. Әтті пашымы кәмдің кәм ұшырайды. Ашарет арқылықшқа, көп сандығы мейвілік тарақларының мейвіләш іқтыдарын ачар. Мән сүнні чаңлаштырышыны өгініп алдым. Алды білән мейвілік тарақларғы емшіп шығып, күлчіңі еғіп, крахмал, юмшақ ақшекәріні тәкші арлаштырап, оныңғы керіндашының бешедігі өчіргішіні чылап, ихтият білән анылық қытек күздім. Қолым өлчемлік, әркітім енік болмыса, анылық томшықы зақымыны бекар құрып кетеді. Бо мәргеннің мұқым тұрышыны мәшіқ білеші білелі оқшеш еш. Сіз менің мәрген боғалықымны ұнтып қалдыңыз ма? Расла, ломо етіштіріп шыққан әскер еді. Ағызын айсыла, кәсіпі махарет тоғырсыды сөздәйтті. Көпчелікнің дәкәт құмығалықыдан пайдынлеп, бір тал алмыны үзіп, оғырлықшы ағызым ұсалдым. Қандақ, татық мекен? Қолымны сонышым ғыла тұтылып қалдығалықыны ойлап бақмапты мен. Хокин қандақ жағды көріп қалды екен, ян телефон экранын бұрап, менің алма оғырылған көрінішімне ломоға нәқ мейданды бейвасты көрсетті. Мәмі тартынмайла бешімді лаңыштып ломоға. Бұл әдікен, докторханы алдыды сатылған сақты бентаншының көп ешіліккен, дедім. Кепімді түйтіп, ағызымда ерім қаған алманы оныңғы көрсеттім. Көдіңіз ма, ұрықының көрініші сүзік, бәшбұр жеклік, өлчемлік бентаншынген. Ойлымыған еден, экрандығы ломо ұлық кішіктініп қойды. Нем болды? Мән ағзымды сіліп етіп, ян телефонны қолым қалдым. Сіз әндіш қымбан, операция қылып болғандан кейін алмай әвәсіңіз мұ болуды? Кейін шағырдыңыз чоң ішкі сандық әлуді? Кейін шағырдыңыз чоң ішкі сандық әлуді? О, бірдәм тұру ағандан кейін ақыр еғіз ашты. Мән сізге деген, дәрәқ адам кесілі ісіңізді мұ? Шағырдың шәрдің қайтқанда, қаранчылықты бір күш көдім. Күшімді мән бауамға оқшаш, бір түп дәріққа айлынып қалған едім. Кәсәлік аламыты алды білән, қолтыптың башынып, тырнақларым өсіп, үйегіліп, терем дәрі қозықыда қақаш тұтып, ақырды бүтін бәдінім дәріқ адамға айлынып қады. Өзімнің елді сәстемісіні шықырып, бүтін күші білән жан тікіп өміліп, қазармаға қайттым. Мән отыр әтіретке, бір орек оланла, мені тікінла, тапыным койылуын тегінің астадегі тұпырақы тұтышып тұрсыла, өліп қалмаймен, бұл ерді мәңгі тік тұралаймен, дедім. Әтірет башлықы бұл кепіні аңлап, бешіні лаңшытты. О, көпчілікні әтрапымға келішкіші ақырды. Көпчілік бірлікті мені мүрісіге елішіға ойғынып кеттім. Чен қайшы заң егіздікіден,
Çoğunda 30 lirayla gidip kesel karavada kaydıp geldim.

радионың оқушылары. Вақт мұнасыбатымен біздің бұл қатымқы рәңдар чәшмелі универсал программымыз мұшада ақырлашды. Бұл қатымқы программының мұхарері вәр ясатшысы Билалжан Қар, мәсул мұхарер Айқыз Әмәт, назар әтчетіл Шат Исмайыл. Хайр қош достылар, саламат болыңла, келер қатымлық программымызды көрші әйлі.

Бір күні бір мәз ихтиялсызлықтың үшінші қабаттан түшіп кетіпті де, оның атырапығы бірдамда ашы бір мұнч адамнан жығылып кетіпті. Бұ жағды бір сақчы келіп сорапты. «Ә, чатуронлар, чатуронлар, бұяды неміш өзбәді?» Деса, елі қымаз дикі дорындан тұрып. «Ой, құмыдым жұма, менің ма бұяғы бай келішім деді қи?» Мұшы амывей аптуызда шөпір машинаны бәкте зәйдігешке көңілім ойнып кетті де, ачықымды мұш есіқлық тұрған пікір дәптіріге азырақ пікір езіп қойышын лайық таптым. Көзім бір йолочының язған қаттеге түшті, оныңға язған қатлерімнің сәтілкеден шөпірінің машинын қында қайдігелікіні біләлігенсіз деп езілған еді.

Мәмлекетнің әрқайсы жайлардың келген 260 тәмілі сәнджірі қарғанысы, электролық соды қарғанысының вәкілі вә мал тоныштырып сетіш дарылыры пағалетке қатнашды. Пағалетті Одын Бешекчі қоғын, Ши Жоуми 25-ші нұмырлы қоғын, Чинди қоғыны, Чуйы қоғыны қатарлық 30 нәчқыл әла сүпәтлік қоғын сорты мәркәзлік көргәзмі қылынды. Әзіз Мехмалла, қоғылланың татлықлық дәрейдісі, шәхлі, тәмі қатарлықларға өлчен бойынша баға беріп, еллық яқшы қоғылланы талап чықты. Шинжаң, Сұлу Чаузы электроллық соды чәхлік шеріктінің баш директори Джу Янлин бұйылық пағалиетті қатны

بولغان ئەڭ ياخشى دورا. Өз ара хессият алмаштырып тұрыш әр қотыларының бәқт тұйғысын ашырышының асасыдыр. Хессият алмаштырышта чоқым қарыш тарапны муайенләштіріп, мақтап тұрышны ұнтымаслық керек. Бәз кішілі ішкі адам той қылып бір өйге кіргенкен, әлдәтті бір-біріні түшінеді. Өз ара түшінішідіған тұрықлық бекардың бекар бір-біріні мақтап ұшырып үйргеннің неме пайдысы деп ойлайды. Тихі бәзілер тоқтамай қарсы тараптан құсыр іздейді. Қарсы тараптың артықшылықтарын көріп жүріп көніп қалып, бара-бара бұл артықшылықтар ма оның көзіге артықшылық болып көрінмейдіған, әксіше, айны жағда ешқандай іс емес деп қараған кемшіліктер көзіге бәк чоң іште көрініп кетіп, шұныңға мәхкем есіліп алдыған болып қалады. Нәтижеде жорысыдан наразы болып қалғандарда найт қопал, көңілді ауыртыдыған кептерін қылып, мойындастырдыған жағда ішке қыз чырайлық кеп қылышқыма ерінеді. Бұл найт қамласмаған айыл тұрмышыны вейран қылдыған қылмышладыр. Әр қытылар арыс бір-біріге илхам беріш найты мұйым болып, ұғы қарыш тарапке сіз менің қалбімді найты мұйым орынды тұрсыз деген ұқчырына берді. Шының білін білін жоғырыңыздың қалбіде сізгі ниспеттен текімі чонқыр мұхаббет бә бейгішләш істікені орғы талайды. Әр қандық адам өзі чиндірідің яқшы көрдіған адамының муайелләштірішіге ерішкенде қалби шерін хисларға толмай қалмайды. Худи кишлар даим айтып жүргенедек, эр хотинлар арасындагы муҳаббат худди банкага пул амонат қойғанга ўхшайди. Ишки адам тан хушал бўлганда банкада пул кўпайиб борди. Аксича хафа бўлганда банкадаги пул азайиб борди. Қачонки банкадаги пул тугайди экан, бу турмушмо бир йўлга бериб қолган бўлади. Шунга сақчи дўстлар шуни эсида сақлаш керакки, жўрингизни хушал қилишда уни мақтаб, муайянлаштириб туришни унутиб қолманг. 3-чи ko'ngillik jinsiy turmush er-xotinlar iniqligini saqlashdagi muhim omil. Er-xotinlar orasidagi yaqinlik faqat fiziologik qatlamda to'xtab qoladigan yaqinlik bo'lmasdan, balki ruhning yuksak darajada birlashishi asosida o'rnatiladigan yaqinlikdir. Agar ikki taraf orasida haqiqiy ma'nodagi hissiyot aloqasi bo'lmasa, qarshi tarafning ruhiy jihatdagi g'ayribligi cho'qimki, bu xil er-xotinlik munosabatni izchil iniq holatda davomlashtirishdagi putli kashanga aylanib qoladi. Jins ayrimsi tüpeylidin kep çıqqan işki tarafının ihtiyacının uxşumaslıqı məlum cəhətlədi nait roşan pərqlərini kəltirib çıqırışı mümkün. Əmma bunu hərgiz mi qarış tarafını kontrol qaladığan, ya ki boysundırdığan qoralğa aylandırıb ilişqib olmaydı. Bəzi ərxotullar bəlkim aile inaqlıqıqı təsir yetkizməslik üçün korunuşdiki inaqlıqan, ərxotullar arasıdiki yakınçılıq şəklədə cəhərsiqo yol qoyvatqan bolışı mümkün. Halbuki qarış taraf turmuşdiki bəzi narazlıqları tüpeylidin bunu cəhərsiqo təqabıldırdığan vasitəgə aylandırıb oladı. Bundaq münasibətdə maqqa bir tarap vaqtlıq qalbiga erishgan dahi qilgani bilan amaliyotda bundaq shaklik yoki tahdid aralashgan munosabat shakli qarshi tarafning ko'nglini bara-bara sovutib, er-xotin ishkaylanni bir-biridan yiroqlashtirib yetadi. Shu sababdan er-xotin ikki taraf o'zini har jihatdan tekshirib turishi, shuningdek bu xil yaqinlik munosabatini qadrlashi, er-xotin orasidagi yaqinchilikning soniga emas, sifatiga ahamiyat berishi, samimiylik bilan fikr almashtirishi, bir-birining tuyg'usiga hurmat qilishi, bir-birini tushunishi, yordam qilishi, mush asosda birlikda o'sib yetilishi kerak. Мошандақ болғандыла, мұхаббетнің күші білін, ішкі адам арсыдыке орлықмы бара-бара кичіклейді. Рухи жәхетті бір-біріге мұстахкен бағланып, бірлікті мұхаббетнің жемірілмес қорғаныны бәрпа қыла алайды. 4-чі бар мәсләт білін іш қылыш, инап айлы кәйпиятты бәрпа қылыштыке мұхим ұсыл. Әр аял ішкіл тарап айылдегі мұйым әзадыр. Шуңа сақшыларының қызметі әр қанчы алдырыш болған тақтырды мұ, ұла айылы тұрмышыда ұқшашлы мұйым мәсөлетіні үстіге алмыса, айылдегі мәсөлетідің баштарсы болмайды. Адатта сақчылық қызметі білен шоғылындығалар өйдегі бәзі ұшық-түшек ішларының әмісіне өзі қол сылып қылып етішіп бол алмайды. Бұ не түшінішкі болады. Лекін өзі қыламыға халаттымы, о чоқым бұ ішлағы көңіл бөліше, жоғырсыға өзінің әр вақыт айылыға

әмізі бен таңшен деп толы шапты. Сәхір тұрып сұрдық шықып, ішкі жан сетіп алдым. Шарчан шәхірінің алмысы қымбәт әмәс еді. Ақсу білән тәкілмекан қомлықа арқылық айрылып тұрғашқа сүпті төвенірек еді. Біздің бағыдекі мейвіләге етмісі ма, еп тұрған тұқ. Халтыны іліп, оныңғы қарап қойдым. Маңа пары бәдіңіз ма, өзіңіз ішкені іліп аңдыңыз ғо. Лауму, ежей веде ішкерет аппақ чишлері көрініп қалды. О, ағырқылан кейімедеке томпайған яншықыны шапылақлап қойды. Хә, бірін еп қалдым, деді о үшендіріп. Бір тал алмия, бір қап сүт ішсе, көвәтік нашылық деген шу әмәс ма? Баханыз ямын әмәс болды. Оныңғы құрық кеп қымай, ені кемілен карват пешедікі ұчыр кардысыны көрсеттім. Тамақ қытықат қылыш деген қарырыңғы қат көзге алайды челқып тұратты. Алмынан қан тәркеуі оқыры, су тәркеуі көп. Әр бір чишләм егенде, үрекнің үйкіні еғірілді өйді ду. Бұны өзіңіз тапшырамсыз, яке, мен мұсадыр қыламдым. Лауму, сәл терік кәктәк қылатты. 3 секундтан кейін ачықланған халда алмыны шықырып қолымға тұтқызып, кәйнігі өріліп, давамлық ұқылады. Кесел қана бір дәлі жемеп қалды. Бұл жағды мен қолымдекі алмыны Лауму алы қачан сықымлап істіпет кәлігіне ес қалдым. Лауму, үрек келапанының ем етілмәсіздікі сәбеплік,

مغبیت کنه آشکار لب قویدی من اونی من مرگن دب پاید وادادو مرگن لهم ملتخنه موپن جانس لبم بخمگم بودش ممکن دب کن من کچی جانچه گپنه تکتب قول بلن کرسدی موپن جان بو یرن برقانچی لون شویددی 80 مو یرگه 4000 تب درخت کتی بلانن همیز موپن جانن اسکرلری اونن سوز آخرلاشمای تورپلا مهین شمال یوزدرم نسیب اپ اپدی ایک طرف دکی میویلیک طرقلی بس بس دی بیشنی لنشتشتی شاخ یپرمخلار خودی گوهلق بیر واتقاندک شلدرلدی یاش جانچی مانو چندردی دیقانچلق میدانگی تکیلگن درقلی اصل ده باراندن مدابیالنب کمنه تراخلاش دروش اچون ایدی گازارمگا ازراق یشلق خوشسلی بولددی مو بن جاندن بو میویلیک طرقلن حقیقتن مهم دب قرایدگالقنی اویلاب باقمادکن بن Жел бойы соғыреш, оғытлашны демейлі қояйды. Әт яз кергенден бұян, болып ма хатты ақыр кәсіла, үш болон шотыны көтіріп, диқанчылық мәйданығы ерім күндің артық ішләйтті. Шақыларына пұтап тұрсақ, андын мейі берді оғы дәйтті. Мо бән жаңының мәқсті, әкілпәттен ұлық бар еді. Көтіріп тікілген мейвелік тәріқләнің шарайды муапқы болған тағдырды ма, яңы мұхет қымасы шыққа бір нәчел вақыт кетәпті. Андын кейін чәчәкләп ме, егіздіктік чөлікті бір қытымдылы әйбіп кетіді оғы дегілі болмайды. Әлбәтті, бұндақ кепіні бізді бақмыған едіқ. Ешкен бән жаңның ішенчіні чәткі қақанмайды. Көпчілік бәс-бәсті оныңға мәдет бәгенден кейін, пағалиет өйге қайтып кетепті. О бән жаң өз елғоз, диқанчылық мейданығы беріп, техники өткілігі хұжын қылапты. Шо күні кечілік тамақ вақты болып, жығылыдыған чағда о көрінмеді. Бүтін әтіреттікілер чықып оны іздедіқ. Бәқт кейарша вақтыды таптық. Құтқызыш аппымобілі, алмы дәріқінің астығы кегенде, о нәпес қаламай қалған екен. Кейін амбулаторияткі тәкшіріш әхвал білен оқшай шықты. Лауым оның немедің әсірі ватқалықыны ақыр чөендім. Мән кесал қанының алды тұтырып, бірін әчқеттім чонқұр нәпес алдым. Немеді ешіні ойлап, чешіні иттірішімге, ярымас бұрнам, ені мені осал қылды. Бір бәс күшкіріп болғандын кейін қарса, лауымы алдымды өр тұрыпты. О, қолымдегі сол яу қалдыны, ондан кесал қанының қарват пешедегі ішкапны көрсетті. Ойлымыған едің чекіміз ұқышмай, бір-бірімізге алмай еліп бәген едіқ. Әй, бұны еліп немі қылесіз, өткенде сіздің бір халты олтың аған едім. Текеч ішғанды тұрды. Гепімді түктіп, оныңға алмыларын көрістіп қойдым, бәе оныңға ялған еттім. Бұланың әмісіне сіздің алмы дәрхіңіздің үздім. Сіз әрбей қомандалық тармақ әтірдің әмес ма? Бүгін доқтырханды бірләжімі чарылаш әтірді асаси қатланғы түшіп, сіләнің қысымғы бағдық. Бірінәчі жаңчы сіздің әхвалыңызды соғырды. Қоңмен, боғы де, қелі зәрек бір егет бізге түшендір күші болды. Жаңчылар чақ-чақ қылышып, оны маймындап чақырыш деген. Хоукын, ломоның көздері чақынап кетті. Әгер бұл сол тек болмаған болса, мен күн деген бұл қатны өмір бой тонымыған болады. Ломо кепіні түгітіп, қорық басқан чырайығы тәбәссім үгірді. Күлгенеден чырайы пөріліп кетті. Сізіне алдымғанды мен? Мен төмірні қызғыды соқтым. Септашыланың әмісі сізіне давалашқан басышың дауатыды. Әтірет қадырлары мұ қызметтік ішладың ғамқынмаң дауатыды. Қарыңа сізіне, мен іш алдыды сізге шөнші көп алмы бәдім. Сізінің ешке қиямайды қалқыңызды білеттім. Әті мән мейві сейвіті тепіп, шекіл шықырып қарват пешетке ішкапқы қойып қойай. Зіннәт бойымы тарихсізді тұрсымы, чырайлық көрінді дәмес ма? Лауымы күліпті қойды. Кеп қыммеді. Біртал алмыны кейімігі сөрті пақырты өткенден кейін, андан тәмкелік білен. Мән тікен мен таңшен. Қыне, қырау түшкенді андан үзімес, деді. Бұ алмының постысылық, дегі сарғыш ешілген, көдіңіз ма? О, алмыны еқін әкіліп, маңы көрсетті. Күнгей тәрбеді еңчікі сызықшылауам кен, ең мекен. Марксіні ерті бәсімі тоны мән. Әкіліпкәден қайыл болдым. Амын бір күні ашқарынып қаладығалықыны білеттім. Әмі бұндақ тез боп кетішіні ойлымап кен мән. Мән пәкәт қызыл алма, білей. Лаумаға алмыны талла базарыдан сет вағалықымны. Лекен, баятынқы кептен ойдырып чықармығалықымны айттым. О, ішла еніқ болған екен, яны тәкірарлашының ғачыт ек еді. Мән Лауманың әндейсісіні айттым. Юрек келапанының хем етілместіке туғымы кемтіклік болып, нұрғын кішті ба. Тұрмышқа асаси жәттін тәсір еткізмейді. Әтті саламәтлік тәкшірік түрімі әмәс. Gərç kesel qozqalğanda xizmət vaxtı bulmusumu? Məşq səbəbidən kilib çıxmağan bozumu? Ləkin dəniz yüzdən igiz yayda oksigen yetişməsikdən kep çıxqalıqını cəzimləşdürsəklə, kesellik tarixi qıq enıq yasaq,
imkoniyatim boricha kesilingizga diagnoz qo'yishga yordami bo'ladi.

Бәлкім сұқаға оның соң екені қардың шығарған болышы. Пойыз бекетке кемей тұрыпла, о боламай қалған болышы мүмкен. Біз ерім елді пойыздан күштіқ. Хуынан Юйян мұмамның үйірді еді. Сәкірат құчып қалында, бобам әр қытым күшедін ойғанғанда, бізіні татып тұрып, хаталаштыңға, хаталаштыңға. Әсті о дәріқні бұрылы тепіп болған, о ізшіл шаршын шәрде, чөлікті, құмлықны тоғырсығы кесіп өткенде мән көген, о еніл маңы қолыны пұланлатқан әмес мұ, дәйтті. Бобам шоу кепіні түгітіклі кетіп қалды, о етім балы еді. Оралтыққан қолым қойшылардың мұ дәлі сұпаттап қалып өмеді. Айлесідікілі о қалдырған айрым кепілі бойынша Линнәнге ішкі қетім бады. О дәватқан өйлік, ер, бек барықсан қарғайлық еді. Бұ іш мошындақлы болды кілінді. Біз бір айлы кішілерімі Хунән қалдық. Мен әрбейлік қатнашқанғы қадар әскер қопыл қылыдыған қадырла менің арзу ойымны соғырды. Мен шаржың шәәріні ойлап мұ бақмыған едім. Әйні елі егізіліктен үшкенде ішланы аңчы есімді тұтанмыған едім. Көп еладың кейін әсіл мәмнің чонғыр қатымы деке соғық еқімнің чан тозалыры

кесігіне одарақ болмастықты. Өзінің елтізі болшы мүмкін еді. Кеспей қадырлан өтке болғандың кейін, тұнжи азды рұқсы сорап, әрбилерден біліш орынғы бадым. Өйдікілердің аңлышымча, пенсияға чыққан жағда болам, әр күні түштін кейін қойдадығы көмешірен тереклерінің астыда шахмат ойнайды кен. Мен мамамның құшықыда аптапқа қақылын декен мен. Ойяғы бағанда хава ошық еді. О, қатар тереклеріні тепіп қарсам, отыр мектеп тәрсікіне етілген дәк, осман пәдәк егізген. Мен елді бір күштін кейін олдырдым. Аптап пәдінім күтшіп, мамықтек үмшіп кеттім. Шо чағытлы мен дәріқнің қайарға тікілсе, шо ерді елді статыды қалықыны. Бұғамның елтізінен мүшияді қағалықыны. Ақ терек, көк терек, қар яғач, сөйгет қатарлық шартың шәрдіге әр бір түп дәріқнен, оның дәріқлері ішкәлігін үшендім. Ола бір әулет кішілер чөлікті бір шәр қалдырған еді. Менің ондақ ықтыдарым бұмағашқа, пәкәт қазарымығы бір нәз қалдырып қойғым ба еді. Нәшпөт, өрік, үзім, алмы өстірсәк, көкіріп тұрсылы яқшы болады. Көңілада қазарымы мұқым болуды, әскерілі алмышып тұрды дейдіған кеп ба. Дәрек оқырды дейдіған кеп ба. Дәрек оқ шу еді қат көтіріп тұрғы еверді. Сіз мәнден немені сақлауат қалықымды сормадыңыз қо? Деді лауымы кәнігі бұрылып. Мән де қанчылық мәйдандығы 76 төп Бентаншыны сақлауады мән. Бентаншын 3 жылды мейвеге керді. Шарчың шәрі деніз жүзден егес. Үнімдарлық ағыз боғашқа арқық сөріліп кетті. Мені ұла мейвеге кергенде андын кеткен ба. Лауымы кепіні түкітіп, қолыдығы алмыны маңыз сонды. Гогуан алмысы оның қолыды ысық тұрған болып. Құды ішкі алқынының отырсығы еліп көтірген әнсіз жүрекке оқшап қалған еді. Әтіген вәкешті бір тал алмайсы бұрын елғуғы шипа қылыды. Оғын маңа рецептеп бәгілі кәген болғы емейді. Маңа неміш болғалықын еніқтеп беремеймін. Ішімді бір от көйіп атқандек болды. Елғаш шәндің алмысына қолымдыке солия қалды білен қошып, кесел қарбытығы ташлап қойдым. Алмыла ішінің чатықлықыны хес қылды болғай, арқы-арқыдың сәкірішіп, ерге чечіліп кетті. Кесел қандын, құты ретімсіз үрек соқшығы оқшаш, кішіні ғаш қылыдыған, торықлыған ауаз аңланды. Шартың шәрді сіз болмысыңыз, алмадарық чечекілімем да? Мейі бәмім да? Дедім мен ачық білен. Сіз дәрек өстірсіз, дәрек көсі өліду, адам көсі тірілуду деген дауылыны білмемсіз? Лауыма жауап бәмей, мәндің соғарды. Ондан өзі жауап бәді. Бұл кесел, дүния мұқиясыды көп ұчырмайды. Худде кен мәсілсідік. Иммунитет кемдік. Ене, әмчек топтысыман өзімен вирусы едігендік. Әйні чағда, мен ешнімені білмейттім. Азыр кесел қандығы бауайны әсізсем, оның пұтқолларының ақырқы күшіден елтіс өсіп чықалықыны. Түтін бәдінінің терісінің тәдірейче тілілап, аста-аста ерекліп кеткелігіні. Таки бір қабет, қатты қоңыр рәңлік, мүнгіз мадылық епінчіғі керіп кеткенге қадар, оның расла өсімдік адамге айнып қағалықыны ғуа көйгендік болымен. Шындақ, дәрақ өткелсі өліду, адам өткелсі тіріліду. Лауымы ұлық кішіктініп қойып, ағырды маңы шындақ деді. Дегінің әз тоғыра, лекен мән бір түп дәрекке ойлынып, елтісті атып болдым. Еніп қандық кеді мән.

чоочокда телефонну коюп кесалканага кайтып келген чагымда бүтүн ятак куп-куруп эди. Эмме нерсе рангин жоготкон. Факат карбат бешидеги шкапта бир дөбө алма калган болуп, бу күлрөң боштукка азыраак раң кошкан эди. Ламо мийи севитине нерден тапты экен, алмалар севети тизилип туратты. Күнгө айтарып бирдек сыртка картып коюлган эди. Кармакка байрам кейпияты чөмүлгөндө көрүнөттү. Ламо менин көрсөтмөмгө амал кылып, расла бир талмы жемеген эди. Тоюксуз бир нерсе изимге келип калды. Карбаттын астыга кирип карасам, элке түшүп кеткен алмы көрүнмөдү. Орнымдан турап, яны бир карап чыктым. Ахырды карбаттыкы жоткандын яныдан уну таптым. Балким ломонун уну мийи чеви севитиги селиш кукуруп жетмеген болушу. Яки көпчүлүк адам куткузуш менен алдыраш болуп кетип, уну бу жерге коюп койгон болушу мүмкүн эди. Алма аны шондок жимжит турган ичи, бу кесалканды жүзбөгөн барлык ишлага гувах болгон эди. Мен колумду созуп, эхтият менен силедим. Бармакларым алма постуга тейген ошо дакыйкада худу ток өткөндөй болуп, бир кытымдык күчтүк сокулуш бармагым жерге баткенде тас калгандай болду. Бу жүрөк сокушум болду. Алманы колумга элеп, дериза сыртындагы шапакты туттум. Мен алма постунан болдум. О, суюктуктун отурусунда бин таңшым бар эди. Жүрөк сокушуга эгишип, алманын жүрөгүмө тез-тез токтомой сокуп атты. Шаржан шаһарынын баһары әмеші қысқы еді. Кезал қанығы дайым еңі ағырықла орылышып тұратты. Бұныңден бұрынқы барлық кешмішілі алдыраш қызмет жерганыда тез сөретті алмышып тұратты. Ерім айдын кейін мен ломо білен телефонлаштым. Бұл жағды о, арзосы ішкешіп операция қылынған еді. Лекен ойлығыны дәк болмағашқа, кейін о егізлік шықанмастықы мүмкін еді. Сөз іш болғандың кейін ройым чығып кеткен дәк болды. Бұл бахар маң немеден қалдырды. Инчикилик билан ойландым. Тогра, мен олмайдыган адатны етилдирдим. Ломонун рестипи хакыйкатан калтыскан. Психикалык таасирми яки температуранын өрлөшүнүн таасирми билмедим, умумен бир яз өтүп кетти. Яны келип, күз пасла ахырлашты. Бурном сак саламат иди. Абар айдын алдын маалыматка карасам, суук экен пат арды етип келет экен. Кейнеден расмий кыш керет экен. Муну бу мен туш келдиган хакыйкый сынап иди. Азырақ сапас алмы сақлап қойсам болыдыған дәк тұратты. Адамчо, бәзді дықыт қымыған бірі қиял тәрпіден жықылып қалы деген. Бұрын яллығыдан алмығыче, алмыдан бентаншынғыче болған жәрянға, мән із жылтылғы елінішінің сақынып кеген әсілімләнен, мүңі постлық қәвітімнің чоңқыр қатымыда әр заман мәуіж ұрып тұрғалықыны ес қылдым. Кейін, мән ұрмығылы ұзын болған хелқы телефон номырға телефон қылдым. Тармақ атыратты қаншылық мейданы мұ? Алмаларыңла пишти мо? Мен отыра атыратки болганда, Хокин мени сақлыгылы хейли болган экен. Ерим елден көбірек вақыт көрішмеген едік. О, өстірілипті. Яна тегі бәнжан бопті. Юзі аптап көйіп, қарадап кетіпті. Хокин тыныш амалық сорашқым үлгірмейла, мені башлап, диқанчылық майданыға қарап жүріп кетті. О, отыра атырат, харби септін чекініш мұрасым өткіз отыды. Сіз шоқым көріп етан, деді. Оныңға әгшеп, бақы үйгіріп кердім. Немеш болғалықтың аңғырып болғыча, тарақ шақлары дегі алмыланы көдім. Хокуан кейнігі бұрылып маң жөндірді. Ә, адатты бейін таңшын 12 айның ақырды пішеді. Шашыңның хавасы соғылып болғашқа толық пішіп боламеді. Алмыланың кемні сақлават қалықыны білеттім. О, кепнің ақырыны демейлі кетіп балды. Сәпнің алдығы үгіріп беріп, сылық телефон қылды. Азар қыш пәсілді, әрбей сәптің чекінгелдің ішіде, ішке, шаңши, бір үшінші дәрежелік Чүнші жаңдың башқа пеш қадам әскерлі көп қамылған болып, көпчелік ян телефонының алдығы егіліп, оның жауап қайтырышыны күтіп ататты. Тоғра, о, лаумо еді. Лаумо сылық ұлыныш арқылық көпчелік білін бірлікті әрбей сәптін чекініш мұрасымығы қатнашты. Хокым маңа отыр әтіретті әрбір адамның бірден дәрхі балықыны. Оны көпчелік қазарымығы керген елетік кәлікіні. Маңыдыған чағда бір тал йопырмақны үзіп, Мәйді Янчуқығы селіп алдыға алып, шынадан кейін бұ дәрәқ, оның үшін дауымдық Койылман тегі еткеді пост тұрылға алғыны. Дәп бәді. Лекен ломат кен дәрәқлі әбәк көп болғашқа, Хоген әрбір түпнің пешқадан бәнжаңның жәнін шкәлігіні білетті. О, телка мейраны бұрап, ломаны башлап бір-бірләп маңды. Құты ой етәкліген әскерлерін көздің кәчіріп отқанда кеді. Хоген маңғаш пешқадан бәнжаңға. Чечекліген чағды сіз көмедіңіз, бәк чырайлық боп кетті. Рәсімдегі дүнмі чырайлық боп кетті.
депті құлат қылды. Лекен, чечекліген білалы болмайды. Шашын шәрді кепіне кәсел әрісіні демейлі қойайлы. Әтті пашымы кемдін кем ұшырайды. Ашарет арқылық чаңлашмайдыған болғашқа, көп сандығы мейвілік тарақларының мейвіләш иқтыдарын ачар. Мән сүнні чаңлаштырышыны өгініп алдым. Алды білән мейвілік тарақларығы емшіп чықып, күлчіңі иығып, крахмал, юмшап ақшекерінің тәкші арлаштырап, оныңғы керіндашының бешедігі өчіргішіні чылап, иқтият білән анылық қытек күздім. Қолым өлчемлік, әркітім енік болмыса, анылық тұмшықы зақымыны бекар құрып кетеді. Бұл мәргеннің мұқым тұрышыны мәшіп білеші білән оқшаш еш. Сіз менің мәрген боғалықымды ұнтып қалдыңыз ма? Расла, ломо етіштіріп шыққан әскер еді. Ағызыны ашсыла, кәсіби махарет тоғырсыды сөздәкті. Көпчілікнің дәкәт құмығалықыдан пайдынлеп, бір тал алмыны үзіп, оғырлықчы ағызым ұсалдым. Қандақ, татық меген? Қолымны сонышым ғыла тұтылып қалдығалықыны ойлап бақмапты мен. Қандақ чағды көріп қалды екен, ян телефон экранын бұрап, менің алмы оғырлыған көрінішімні ломоғы нәқ мейданды бейвасты көрсетті. Мәмі тартынмайла бешімді ланыштып ломоға. Бұл әдікен, докторханы алдыды сатылған сақты бентаншының көп ешіліккен, дедім. Кепімді түйтіп, ағызымда ерім қаған алманы оныңғы көрсеттім. Көдіңіз ма, ұрықының көрініші сүзік, бәшбұр жеклік, өлчемлік бентаншынген. Ойлымыған еден, экрандығы ломо ұлық кішіктініп қойды. Дем болды? Мән ағызымды сіліп етіп, ян телефонның қолымға алдым. Сіз әндішкімбан, операция қылып болғандан кейін алмай әвәсіңіз ма болуды? Кейін шағыртыңыз чоң ішкі сандық әвәтіп берді, дедім. Ломо еніл бешіне жайқыды. О, бірдем тұрып алғандан кейін ақыры иығыз ашты. Мән сізге деген, дәрәқ адам кесілі исіңізді ма? Шарчың шәһәрдің қайтқанда, қараңшылықты бір күш көдім. Күшімді мән бауамға оқшаш, бір түп дәрәққа айлынып қалған едім. Кесәлік оламыты алды білән, қолтыптың башынып, тырнақларым өсіп, үйегіліп, терем дәрәқ қозықыда қақаш тұтып, ақырды бүтін бәдінім дәрәқ адамға айлынып қалды. Өзімнің елтісіз демісіні шықырып, бүтін күші білән жан тікіп өміліп, қазармаға қайттым. Мән отыр әттіретке, бір орек оланла, мені тікінла, тапыным қойылуан тегінің астады күтіп бірақ тұтышып тұрсыла, өліп қалмаймен, бұ ерді мәңгі тік тұралаймен, дедім. Әттірет башлықы бұл, о, көпчілікні әтрапымға келішкіше ақырды. Көпчілік бірлікті мені мүрісіге елішіға ойғынып кеттім. Чен қайши заң егізлікіден, чонды түзденлікідікі кесел қарватыға қайтып келдім. Шо чағды мән, адамның бір өмір чоң болышыға, нәчі 10 ел кетіду, бір түп дәрәқнің қымытыға әзла етмейді. Бұ дәрәқла маңа бір өмір әмірі болалайды. Кем ұлағы бір өмір әмірі болалайды дегенлән ойлыды. Мән, ішімді ланыштып, яны телефонды лауымуға, алмылықны яны бір қытым көрсеттім. Экрандығы маймон көпчілікке алмы үзіп берішкі тәйярынып, юқыры төвен чепіп жүріп, отыры әтірет башлықыдың ма алдырашпап кеткен еді. Ондақта сіздің хазір жауапыңыз ба ма? Сордым мән оныңден. Экранның о тәріпіде ламу күліп қойды. Біз опчы сөрет күші олайлы, деді ламу тойықсыз. Мән инкас қайтырып болғыча ламу жөндірді. Экранда кәсімі сөрет қылайды ә. Сілі әсәп түзіп, алмы дәрхігі кейініңланы қылып, телка мираға ұтыл қараңла. Анден ян телефонда сөретіні кәссаңла, алмы білен білі сөрет күші олымез. Әқиқатын болыдыған амалкен. Хокын әскерлерін чақырып еді, көпчілік дәрхал әрекетке келді. Мен ян телефонны еліп, көрінішіне кен болын қылып таңшыдым. Жаңчылар башларыны бір егі еғіп еді, түптігілікті жаңчылар башларыны бір егі еғіп еді, түптігілікті бір түп алмыға оқшап қалды. Тәйярлықыңыз бітті ма? Сордым лаумадын. О, кеп қымыды. Бәкәт күліпті қойды. Оның күлгенінің көріп, жаңчыларының әміз күлішіп кетті. Шо дәқиқыда шимал шамылы шықты. Сөрет кезіш көніпкісіні бастым. Құты бір алмыны үзгендәк порас-порас қыған ауаз шықты. Көрінішіні мұқымлаштырдым. Дәрәқтіке санжақ-санжақ бентаншен, экранның чоңқыр ерді шамалға әгішеп тәвірініп тұратты.

Радиоаны очыла. Вақыт мұнасып төлден біздің Боқатым Қайраңдар Чәшмілі универсал программымыз мұшада ақырлашты. Боқатым программының мұхарері вәр ясетсі Билал Жанқар. Мәсул мұхарер Айқыз Әмәд. Назар әтчетілшат Исмайыл. Хайр қош достыла саламет болыңла, келер қатымлық программымызды көрші әйлі.